0: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم لذيذ وحلو وجميل، ولكل الناس اللي راحت عليها نومه وصحيت متاخر او ما لحقتش كده تفوق، صباح الفل عليكم.
0: احنا النهارده
1: نفوقك ونلعب ونهزر ونعمل كل حاجه.
0: وكمان لو انت من الناس اللي بتصحى بدري شويتين وموجود معانا، فيعني صباح الورد عليك يا رب، كده يكون يوم مليان خير وسعاده. وبما ان برنامجنا اسمه لسه الصبح، فاحنا دايما دايما بنقعد نفكرك انه لسه الصبح في كل حاجه، ولسه بدري في كل حاجه، لسه عندك وقت ان انت تعمل الحاجه اللي انت عايزها، تفكر، تبدا تخلي الحماس بتاعك كده من بدايه اليوم. في ناس اتعودت ان هي تصحى متاخر شويتين، وتصحى كده تبص في الساعه تلاقي الساعه 9، لا طب انا اريح شويه، انا لسه اليوم بدري. بس انت بتضيع اليوم اللي هو بدري ده. هو بدري بس مش بدري ان انت تكمله كسل او نوم او انه صحيت او كل حاجه، لكن هتبدا تدور ايه اللي هتعمله على الساعه 12 واحده كده. لا
1: يلا من بدري،
0: من هنا لحد الوقت ده تلاقي عندك وقت كبير قوي وفي بركه كبيره جدا في بدايه اليوم.
1: ويمكن كمان اللي احنا عايزين نقوله دايما واللي دايما بنقوله لكم، انه لو انت حتى خلاص صحيت متاخر ونزلت متاخر وكل الكلام ده، ما تخليش بقى ان حاجه كده في دماغك تضحك عليك وتقول لك اللي هو خلاص يا عم اليوم باظ خلاص. لا، دايما بص على اللي جاي، ما تبصش على اللي راح، لان خلاص اللي راح انت مش هتعرف ترجعه، بس اللي جاي في تصرفك. يمكن الكلام ده كليشيه بس هو فعلا والله حقيقي.
0: المقولة اهم بقى.
1: ايه بقى؟
0: مش اي حد هيبقى عارفها دي.
1: ايه؟
0: مش مهم اللي جاي، المهم اللي بعد كده.
1: ايه ده؟
0: شفتي بقى دي مش تعرفيها.
1: ده انت اللي عاملها دلوقتي؟
0: لا طبعا لا.
1: مش مهم اللي جاي،
0: يعني متابعين الكوره هيبقوا عارفين.
1: ماشي، هو فعلا المهم اللي بعد كده.
0: ايوه بالظبط. طيب. هو بالاخر يعني ركز في اللي جاي بس، ما تركزش في اللي وراك.
1: اللي
0: وراها
1: حكمه
0: على فكره.
1: على فكره هو ده مهم جدا.
0: مش مهم اللي جاي، المهم اللي بعد كده.
1: صح؟
0: يعني بص قدامك.
1: والله صح قوي، لان احنا ساعات كتير قوي كلنا بلا استثناء بيجي لنا كده نوع من انواع اللي هو ايه بالبلدي كده بتتسوح كده في لحظه معينه.
0: طب وعارفه طبعا اللي هي نص الكوبايه المليانه والحاجات دي دايما.
1: بس لا، مش انا مش قصه بس نص الكوبايه المليانه، بس بحس انه
0: نحط فيها الفوار.
1: نحط فيها الفوار عشان اعصابنا تعبانه، نحط فيها الفوار عشان جسمنا وجعنا. لا بس انا بحس حاجه، مش عارفه هتوافقني ولا لا، بس بحس بسبب السوشيال ميديا بقى الواحد دايما عايز لما يعمل حاجه يعملها بيرفكت، ولو عملهاش بيحس ان هو متضايق قوي فما بيعملش حاجه خالص. فلا يا جماعه،
0: الصوره لازم تبقى احلى صوره، لو هعمل فيديو يبقى احلى،
1: كل حاجه كيوريتد قوي او معدله قوي. لا يا جماعه، الدنيا لذيذه واحنا هنعمل كل حاجه وعادي. النهارده بقى يعني عندنا حاجات كتير قوي. من جاي بيشكي راجع يحكي، مش جاي يشكي راجع يحكي، ده بكره لسه، ده مؤقت معني.
0: لا صف الثلاثه
1: شغلانت. معلش بقى، انا اصلا النهارده صاحي فاكر النهارده اجازه.
0: عارف يا جماعه، صعبه قوي يعني. عارفين اللحظه بتاعت انك بتبقى واخد بالك انه النهارده مش النهارده، اللي هو بتبقى متلخبط ما بين الايام مثلا.
1: انا بس عايز اعرف ده ايه،
0: تقعد تفكر بقى نفسك يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين.
1: ايوه بس انا ببقى عايز اعرف ده ايه، يعني ليه الانسان يصحى من النوم اصلا انت نايم؟ انت نايم، فليه بتصحى تحس ان النهارده ايه؟ انت مش مغيب، ما انت عندك شغل، فليه بتعمل كده؟
0: يعني ساعات بنتلخبط، بنبقى فاكرين انه في يوم مثلا عملنا فيه مجهود كبير قوي، ده يوم تاني، ده يوم زحمه او ده يوم هادي شويه، فعلى حسب. وكلام برضو على الزحمه، قولوا لنا كده اخبار الطرق بالنسبه لكم ايه. لو طريقك فاضي ابعت لنا، ولو طريقك زحمه شويتين فابعت لنا، عشان ده دورنا بقى ان احنا نهون عليك الزحمه خالص.
1: جاهزين بقى لخمن شغلانتي النهارده؟ معانا الفزور عباره عن انا ممكن اشتغل وانا واقف، وممكن اشتغل وانا قاعد، بتعامل مع ناس كتير جدا كل يوم، بس مش شغلي ان ابيع لهم حاجه. لو انا غلطت ممكن ناس كتير قوي تتاخر، ولو انا عملت شغلي صح محدش هياخد باله اصلا، وانا مين؟
0: لو عرفت
1: صعبه بقى. شوف بقى معانا كده وقول لنا على طول،
0: ابعت لنا بقى، عارف اللي هو ده التحدي. ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعبان، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعبان.

يا حلو قولي على طبق ونمشي عليه، ده الحب بضاعة ونار ولا ونمشي عليه. علمني طبق